שקטה ומנומסת וחכה בסבלנות. אני כבר לא הילדה הטיפשה והמרדנית שהייתי אתמול.